Bayani poes. On just to let this name you know, ei miski enam loe. Kyl morsin mitu aega pead, mis nime kannattaa. Kui üks kak morsti leti tämän pyytti, juuri on.